kuva.

0: Rádio Košice. Košice. Najbližšie k vám.
1: Nesmíme na hory do nízkych tatier. Nebo nám otvorí náruč z ťa pastier. Vezmi ma na plecia, nech vidím hore.

0: vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na efresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. efresh.sk. Zdravšie potraviny online.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
4: Je doktorka, pomáha ľuďom bezdomová, venuje sa svojmu výskumu a odovzdáva vedomosti aj budúcim medikom.
5: Mňa veľmi baví to, že to nie je stereotypná práca, že to je veľmi také dynamické. Stále je to naozaj niečo iné, máte pokoj a za 2 sekundy už musíte niekde utekať. Hoci sa hovorí, že správny anesteziolog nikdy nebehá, ale tak myslím si, že každý z nás sem tam pobehne.
4: Ester Tomajková spája medicínu a ľudskosť do jedného poslania v našom éteri zajtra po 10. a po 14.
0: Rádio Košice.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Oprava trate si vyžiada obmedzenia v električkovej doprave. Ministerstvo pripravuje optimalizáciu základných škôl. Slováci prehrali s Českom. Je 7 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Košický dopravný podnik upozorňuje na dočasné vylúčenie električkovej dopravy v úseku od Festivalového námestia po radnicu Starého mesta. Dôvodom je oprava električkovej trate na ulici Československej armády. Výluka potrvá dnes od 8. do 12. Náhradná autobusová linka X6 bude premávať v úseku Amfiteáter Havlíčkova v 10-minútových intervaloch. Ministerstvo školstva predstavilo výsledky plánov rozvoja škôl zameraných na optimalizáciu siete základných škôl. Výsledky vychádzajú z odpovedí stoviek zariadení, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín. Išlo o školy s počtom žiakov nižším ako 250. Informoval o tom minister Tomáš Drucker.
2: Do systému, ktorý meníme, sa nám zapojilo 855 škôl, ktoré nám poskytli množstvo cenných údajov o tom, v akom stave uvažujú oni o budúcnosti. Sú to predovšetkým malé školy, ktoré častokrát práve v testovaní ich žiakov dosahujú horšie výsledky.
1: Poukázal aj na to, že Slovensko už 5. rok po sebe čelí poklesu pôrodnosti. Z výsledkov zberu dát vyplynulo, že kritéria minimálneho predpokladaného počtu žiakov v súčasnosti nedosahuje 66% škôl. Energetická a ekonomická bezpečnosť Európskej únie patrili k hlavným bodom rokovaní ministrov členských krajín Európskej únie. Uviedla to ministerka hospodárstva Denisa Saková.
3: Okrem cien energií sa musíme zaoberať aj tým, aby sme uchránili v Európe to, čo máme, a aby sme hlavne uchránili si jednotlivé subdodávateľské reťazce, nie len pre automobilový priemysel, oceliarský priemysel, ktorý je takou historickou dominantou Európy, ale aby sme aj uchránili tie subdodávateľské reťazce napríklad pri výrobe polovodičov alebo pri výrobe umelých hnojív.
1: Pripomenula, že Európa nemá dostatok nerastných surovín a Európania sú závislí od iných krajín. Zdôraznila, že pretrvávajúci konflikt na Blízkom východe ovplyvňuje celú svetovú ekonomiku. Maďarsko chce podľa ministerky zahraničných vecí Anity Orbánovej obnoviť svoju suverenitu a mať s každou krajinou pragmatický vzťah. Na bezpečnostnej konferencii v Prahe povedala, že Maďari si želajú, aby sa ich krajina vrátila späť k rokovaciemu stolu v Európskej únii. Úniu a Severoatlantickú alianciu označila za základný kameň stability a bezpečnosti. Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali s Českom 2-3 vo svojom 5. zápase v základnej B skupine na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Bola to pre nich prvá prehra, po ktorej majú na konte 11 bodov a naďalej reálnu šancu na postup do štvrťfinále. Góly slovenského tímu strelili Marek Hrivík a Martin Chromiak. Zápas pre televíziu Joj Sports hodnotil tréner Vladimír Orsák.
4: Nás to mrzí, pretože chalani odohrali výborný zápas a za predvedenú hru by si minimálne jeden bod zaslúžili. Tie najdôležitejšie zápasy ešte len prídu, takže my máme na čom stavať. Chalani to odpracovali, odmakali, taký je niekedy šport. Myslím, že viac ako dve tretiny sme boli viac než vyrovnaným superom, ale nemáme žiadne body. Niekedy to vyjde, niekedy nie, ale za výkon určite pochvala. V prvom rade sa hrá o čo najlepšie umiestnenie, hrá sa o body, takže každý zápas musí byť intenzívny. A dnes to bolo bratovražedné derby, boli tam emócie, ale to k tomu patrí.
1: Slováci nastúpia na ďalší zápas už dnes o 20:20 proti Kanade. Dnes očakávame jasné až polooblačné počasie, výnimočne aj s prehánkami. Teploty vystúpia na 25 až 30 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove od 10 do 15. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojné ráno praje Terezia Čokotová.
5: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Milka 50 gramov, viac druhov, len za 75 centov a tvarohový dezert Maťko 130 gramov, viac druhov, len za 54 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Milka viac druhov, len za 75 centov a 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov, len za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech, MTSK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, Haj Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balón.sk.
2: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až o neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogérie a kozmetika za najnižšie ceny.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte.

0: z Rádia Košice Taylor Swift, je 7.21 a my už vieme, čo sa deje na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pokojné ráno na cesty do hlavného mesta praje Edo. Pred križovatkou Bajkalská, Vajnorská, smer Jarošova naďalej prebiehajú stavebné práce. Pozor na obmedzený pravý pruh. Ďalej pripomíname, že na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská sa tiež pracuje. Postupne sa práce rozšíria až po križovatku so Šoltésovej ulicou a upozorňujeme, že Galvanyho je čiastočne uzavretá, a to oboj smerne. Preto sa tu môžete aj krátko zdržať. Aktuálne ste nehlásili žiaden radar, no na hliadku pozor na kopčie pri železničnej stanici. To je od nás zatiaľ všetko. Počujeme sa už o 20 minút. Môžete aktualizovať. Šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Želáme krásne víkendové ráno, počúvate Rádio Košice a pre nami už sú krátke správy.
1: Polícia prekazila plánovaný brutálny útok na dve ženy v Košiciach. Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie mužovi pre zločin ublíženia na zdraví v štádiu pokusu. V rámci akčného plánu zvýšenia bezpečnosti železničnej dopravy na Slovensku schváleného vládou sa počíta s nákupom 430 telových kamier pre rušňovodičov, tých však opakovane odmietajú. Dánsky kráľ Frederik X. opätovne poveril zostavením vlády končiacu premiérku Mette Frederiksenovú. Snahy o vytvorenie novej vládnej koalície predtým dvakrát stroskotali. Americkí hokejisti prekvapivo podľahli v dueli A skupiny majstrovstiev sveta Lotyšsku 2-4. Úradujúci majstri sveta prehrali svoj tretí zápas na šampionáte a s 5 bodmi im patrí 5. miesto. Dnes jasno až polooblačno, neskôr popoludní výnimočne prehánky, najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov. V tejto chvíli je na východe a Liptove do 17. Z Rádia Košice vám prajeme príjemné nedeľné ráno.
2: Víkend s Rádiom Košice.

šibe. Zabudnúť na všetko, z čoho ťa v duši seklo.

0: 7. nebo Dríša Millera na krajšie ráno z Éteru Rádia Košice. A teraz už opäť pohľad na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Bratislave je Kukučínova ulica v úseku medzi školou Tétyho a Šancovou úplne uzavretá. Galvanyho je tiež čiastočne uzavretá, a to obojsmerne. Ďalej pripomíname, že na Lamačskej je pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh a s obmedzeniami treba rátať aj na Prešovskej, tá je uzavretá a zároveň nie je možné práve odbočenie z Bajkalskej na Prešovsku. Momentálne je to bez radarov a hliadok. Na záver ešte pripomíname, že na Svetoplukovej smerom na Páričkovú máme čiastočne uzavretý pravý pruh a v Rači na Ostrovej prebieha rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie, preto je ulica zjednosmernená a v okolí treba rátať aj s ďalšími obmedzeniami. To je zatiaľ všetko, ak viete viac, neváhajte nás o tom kontaktovať. Prajeme ničím nerušený dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10-ku politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10-ka politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brand House. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Vodičov v Košiciach čakajú ďalšie obmedzenia. Skrátenie volebného obdobia referendum sa podľa odborníka neschváli. Naše volejbalistky nestačili na Slovinsko ani v druhom zápase. Bolo 8 hodín, čas na správy Rádia Košice. Národná dielničná spoločnosť dokončila opravu úseku cesty pri Poľove v Košiciach a stroje sa už presúvajú na neďalekú križovatku Alejová. Dielničiari tam podľa Tomáša Ferenčáka opravia vozovku na vetvách križovatky.
2: Práce na oprave povrchu vetiev križovatky Alejová začnú v pondelok 25. mája v skorých raných hodinách. V prípade, že počasie vyjde, oprava potrvá približne 2 týždne. Počas opravy sa odfrezuje pôvodná vozovka a položia sa nové asfaltové vrstvy. Križovatka tvorí dôležitý lokálny dopravný uzol, ktorý je súčasťou okruhu mesta Košice. Oprava vozovky zajistí nielen vyšší dopravný komfort pre motoristov, ale zvýši aj bezpečnosť celej križovatky.
1: Najskôr sa bude meniť vozovka na vetvách v smere Alejová Rožňava a Alejová Prešov. V ďalšej etape budú práce prebiehať na vetve v smere Rožňava Alejová. Vetvy, na ktorých budú aktuálne prebiehať práce, budú uzatvorené a doprava bude presmerovaná na obchádzkové trasy cez ulice Rastislavova, Cintorínska a Južná Trieda. Šance návrhu ústavnej zmeny z dielne rezortu spravodlivosti, ktorá by umožnila skrátiť volebné obdobie ľudovým hlasovaním, na schválenie v parlamente sú malé, rovnako ako šance návrhov ústavných zmien, ktoré by to umožnili referendum. Myslí si to publicista Juraj Hrabko.
3: S tým návrhom sa dá pracovať tak, aby z toho vznikol dobrý materiál. Myslím si ale, že nikto s ním pracovať nebude, aby vznikol dobrý materiál, že ten návrh schválený nebude. A ten hlavný dôvod je, keď sa pozrieme na všetky tie referenda, ktoré doteraz boli a sú, no tak jednoducho politici nechcú, aby ľudia rozhodovali o ich skrátenom volebnom období.
1: Tento nedostatok politickej vôle podľa neho vysvetľuje to, že sa parlament k možnosti takejto ústavnej zmeny opakovane vracia, ale nikdy ju neodhlasuje. V Lotyšsku sa zrútilo ďalšie bezpilotné lietadlo, oznámila to tamojšia polícia. Zvyšky dronu našli v jazere asi 20 kilometrov od hranice s Bieloruskom. K zraneniam pri incidente nedošlo. Francúzsko zakázalo vstup na svoje územie izraelskému ministrovi národnej bezpečnosti Itamarovi Ben-Gvirovi. Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot uviedol, že toto rozhodnutie je dôsledkom jeho neospravedlniteľného správania sa voči účastníkom propalestínskej flotily Global Summit. Barrot totiž vyzval Európsku úniu, aby na ministra uvalila sankcie. Slovenské volejbalové reprezentantky podľahli Slovinsku aj v druhom prípravnom zápase. Dueli v Krajinskej Gore prehrali s domácim družstvom 0-3. V dodatkovom sete svoje súperky zdolali 25-22. Slovenky čakajú ešte prípravné zápasy v Rumunsku. Do Európskej ligy vstúpia začiatkom júna turnajom v Rakúsku. Následne sa predstavia doma v Poprade a skupinovú časť uzavrú v Gruzínsku. Vrcholom sezóny budú augustové majstrovstvá Európy. Dnes jasno až polooblačno, neskôr popoludní výnimočne prehánky. Najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov. V tejto chvíli je na východe a Liptove od 15 do 20. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové ráno želá Terezia Čokotová.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Milka 50 gramov, viac druhov len za 75 centov a tvarohový dezert Maťko 130 gramov, viac druhov len za 54 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Milka viac druhov len za 75 centov a 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Počuješ to? To je zvuk najkrajšieho dňa v roku. To je Deň detí v Galérke.
2: Už v nedeľu 31. mája od 15. do 18. si v obchodnom centre Galéria užijete parádny Deň detí. Čakajú vás Ujo Ľubo, strýko Baltazár, sranda banda, atrakcie a kopa zábavy pre celú rodinu. Všetky deti si prídu na svoje.
3: A tá penová show? A kopec sladkostí?
2: A bude aj penová show a sladkosti. Deň detí 31. mája v obchodnom centre Galéria.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
5: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas. Že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zaleďte do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
6: Hľadáte spoľahlivého dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu či drogérie? Práve ste ho našli. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami Labaš je spoľahlivým partnerom viac ako 2500 predajní na Slovensku s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
7: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
8: Je doktorka, pomáha ľuďom bezdomová, venuje sa svojmu výskumu a odovzdáva vedomosti aj budúcim medikom.
9: Mňa veľmi baví to, že to nie je stereotypná práca, že to je veľmi také dynamické. Stále je to naozaj niečo iné, máte pokoj a za 2 sekundy už musíte niekde utekať. Hoci sa hovorí, že správny anesteziológ nikdy nebehá, ale tak myslím si, že každý z nás sem tam pobehne.
8: Ester Tomajková spája medicínu a ľudskosť do jedného poslania v našom éteri zajtra po 10. a po 14.
10: Rádio Košice.

0: dlhodobá spolupráca Katky Knechtovej a Adama Ďarusu na nedeľné ráno z frekvencií Rádia Košice. Pozdravujeme už aj za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičov v hlavnom meste upozorňujeme, že na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská naďalej prebiehajú rekonštrukčné práce. Pracuje sa aj na Belopotockého, preto tu rátajte s čiastočnými obmedzeniami. Pracuje sa aj na moste medzi Vrakuňom a Mostom pri Bratislave, riadi to tu semafor. A do pozornosti dávame, že výjazd na D1 z ulice pri Mlyne je uzavretý pre práce na obchvate až do odvolania. Radar ste hlásili na Staromestskej pri hradbách smer Hoďovo námestie a hliadku na námestí Franza Liszta. To je zatiaľ všetko, nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, ak nám zavoláte, alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie Rádia Košice. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Rádio Košice je tu pre vás aj takto počas nedeľného rána. Hrali sme si Rakovického a Ríša Altnera a teraz už naša terka a krátke správy.
1: Slovensko má prvý kozmický clean room. Otvoril ho Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach. Ministerstvo obrany uzavrelo zmluvu na servis stíhačiek F-16 za 25 miliónov eur. Platí do konca roka 2030. Izraelská armáda pri údere v palestínskom meste Gaza zabila 5 policajtov a niekoľko ďalších zranila. Počet obetí okrem polície potvrdila aj nemocnica, podľa ktorej je jedna zranená osoba v kritickom stave. Talianska tenistka Tajra Katerina Grantová sa stala víťazkou antukového turnaja Slovak Open v Košiciach. Vo finále dvojhry zdolala v pozícii nasadenej jednotky dvojku pavúka Nemku Karolín Wernerovú 2x6-3. Dnes očakávame jasné až polooblačné počasie, výnimočne aj s prehánkami. Teploty vystúpia na 25 až 30 stupňov. Východ a Liptov hlási aktuálne do 19. Prajeme pokojné víkendové ráno s Rádiom Košice.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Rocková muzika v podaní Briana Adamsa z éteru jediného východoslovenského rádia a v tejto chvíli už ideme skontrolovať víkendové cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pozdravujeme aj vodičov do Bratislavy. Pripomíname, že na Belopotockého ulici aktuálne prebiehajú rekonštrukčné práce. Rátajte tu s čiastočnými obmedzeniami. Pracuje sa aj na Kukučínovej, tá je v úseku medzi Škultétyho a Šancovou úplne uzavretá. Potrvá to ešte do 15. júla. S obmedzeniami treba rátať aj na Lamackej pred galériou smerom von z mesta. Je tam kvôli prácam uzavretý ľavý pruh. A tiež upozorňujeme, že v Rači na Alstrovej prebieha rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie. Z tohto dôvodu je ulica zjednosmernená a v okolí treba rátať aj s ďalšími obmedzeniami. Na radar pozor na Dolnozemskej pri nemocnici Smr Slnečnice a na hliadku na námestí Franza Lista pri železničnej stanici. Ďakujeme za vaše postrehy, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Chceš zažiť afterparty po dni plnom hudby, zábavy, športu a charity? Tak príď v nedeľu 24. mája do Košického kultúrparku na Klubfest. Čakajú ťa koncerty, diskusie, akrobacia, program pre deti aj večerný majáles s Marianom Čekovským, Linou Majer a Lukym Adamcom. Kluby Soroptimist, Rotary, Lions, Kivanis a partneri Mesto Košice, K13 a Rádio Košice prinášajú deň, ktorý dáva zmysel. Vstup je voľný počas celého dňa. Program na Košice Klubfest.

0: 1, minus 2, minus 1300. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda. Navyše, všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
1: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na efresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. efresh.sk. Zdravšie potraviny online.
2: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech MTS SK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balon.sk.
3: Na východe, najbližšie k vám.

0: Bolo 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Polícia a diaľničiari kontrolovali vodičov na diaľnici. Minister Ráš odmieta správy o rúbaní stromov v Lužnom lese. Slovan sa zaujíma o írskeho trénera Keana. Krátko po 9:00 vám prinášame správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pri ďalšej rozsiahlej kontrolnej akcii, ktorá sa konala na odpočívadle Závod na diaľnici D2, odhalili 61 priestupkov. Počas akcie preverili úhradu diaľničného poplatku u 1800 vozidiel, skontrolovali vyše 352 motoristov. Keďže diaľnica D2 patrí medzi najvyťaženejšie tranzitné úseky na Slovensku, séria kontrolných akcií je zameraná nielen na dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti, zákaz používania alkoholu, technický stav vozidiel či dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov, ale aj na kontrolu hmotnostných a rozmerových limitov nákladných vozidiel. Minister dopravy Jozef Ráš reagoval na medializované informácie o tom, že premene zimného prístavu v Bratislave padnú za obeť tisíce stromov v Lužnom lese. Tvrdí, že je to nezmysel a žiaden les sa rúbať nebude. Ráš upozornil na to, že transformácia zimného prístavu, ktorú plánuje štát v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy, nemá nič spoločné so súkromným developerským projektom. O výrube tisícov stromov v chránenom území už v minulosti hovorili viacerí aktivisti aj politické subjekty. Minister vysvetlil, že Mestská štvrť, respektíve Nové centrum Bratislavy, vyrastie na mieste starého zimného prístavu, kde sa žiadne stromy nenachádzajú. V druhej časti, ktorá sa nazýva Pálenisko, vybudujú nový multimodálny nákladný prístav. Slovenský komorný orchester s umeleckým vedúcim Evaldom Danelom vystúpi spoločne s husľovým virtuózom Daliborom Karvajom, ktorý do roku 2025 zastával post koncertného majstra viedenských symfonikov. 7. koncert cyklu Slovenského komorného orchestra zaznie v koncertnej sieni Slovenskej filharmónie dnes o 16:00. Írsky futbalový tréner Robbie Keane skončil na lavičke Ferencvárošu Budapešť. 45-ročný kormidelník patrí medzi peticu adeptov na uvoľnený post v SK Slovan Bratislava. Podľa maďarskej agentúry MTI má o rekordéra v počte gólov za írsku reprezentáciu záujem aj škótsky Celtic Glasgow. Okrem Keana sú medzi peticou kandidátov na post trénera Belasich ešte Chorvát Ivan Biščan, Jaja Touré z pobrežia Slonoviny, Ukrajinec Sergej Rebrov a Francúz Valerien Ismail. Dnes v Bratislave prevažne slnečno a veľmi teplo, najvyššia denná teplota 29 až 31 stupňov. Aktuálne ukazuje teplomer v hlavnom meste 21. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pekný deň praje Terezia Čokotová. Čokotová.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Milka 50 gramov, viac druhov len za 75 centov a tvarohový dezert Maťko 130 gramov, viac druhov len za 54 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Milka viac druhov len za 75 centov a 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Ty, kde si bol minulý víkend? Nezdvíhal si telefón.
4: Asi v Malage.
3: Jak? Asi.
4: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
3: Ako si to nemôžeš pamätať?
4: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
3: Namotal si ma. Idem aj ja.
5: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
6: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite.

0: Tanečná atmosféra na frekvenciách Rádia Košice aj vďaka Brunovi Marsovi. Hrali sme si I Just Might a teraz už opäť sa dáme k vám za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začníme aktuálnymi obmedzeniami. Na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská naďalej prebiehajú rekonštrukčné

0: uvideli nejaké obmedzenie, radar či hliadku, neváhajte nás o tom kontaktovať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, prajeme peknú nedeľu. Jej hlavnou témou bude na niekoľko minút hudba. Prichádzame totiž s hudobným kalendárom. Iba spomenieme, že 24. mája 1956, teda presne pred 70 rokmi, sa konala prvýkrát veľká cena Eurovízie. Pre Švajčiarsko ju vyhrala speváčka Liz Azia. A narodeniny dnes oslavuje česká speváčka Leona Machálková. Teraz už dátum 24. máj 1941, keď sa narodil slávny americký spevák, skladateľ a pesničkár Bob Dylan. Dnes teda oslavuje 85 rokov.

Vlastným menom Robert Allen Zimmerman je hlavným predstaviteľom folkovej hudby a považovaný je za jedného z najväčších skladateľov histórie. Hudobnou a kultúrnou ikonou je už viac ako 60 rokov a nedávno bol v kinách životopisný film o ňom. Hlavnú úlohu si zahral francúzsky herec Timothée Chalamet. Oslávenkyňou je aj Patti LaBelle.

Táto americká speváčka a herečka sa civilne volá Patricia Louise Holt a počas svojej kariéry si vyslúžila prezývku Krstná mama soulu. Kedy si viedla skupinu Patti LaBelle and the Bluebells, z ktorej vzniklo R&B trio LaBelle, známe hitom Lady Marmalade. Dievčatá sa ako prvá afroamerická spevácka formácia ocitli na titulke magazínu Rolling Stone. V 80-tych rokoch sa Patti LaBelle následne vydala na soulovú dráhu a naspievala ďalšie známe hity. Pokračujeme v 69., keď kreslená skupina The Archies vydala tento sladký song.

Sugar Sugar je jednoznačne ich najznámejšia skladba, len pripomeniem, že The Archies je fiktívna kapela pozostávajúca zo štúdiových hudobníkov, ktorá bola verejnosti známa cez kreslený program The Archie Show. Pieseň je najúspešnejšou v rámci žánru bubblegum pop, teda žuvačkový pop. Rovnaký deň sa The Beatles ocitli na prvej priečke amerického singlového rebríčka.

Podarilo sa im to s pesničkou Get Back, ktorej hrá na klavíri Billy Preston. Jemu sa ako jedinému mimo kapely podarilo dostať sa aj do popisu pesničky. Je to tiež jedna z mála piesní, ktorej hrá John Lennon na hlavnej gitare. Pokračujeme narodeninami ukrajinskej popovej speváčky Ruslany.

Slavnená Ruslana Stepanovna Lyžičko sa narodila v Lvove, svoju hudobnú dráhu začala v 96., keď vyhrala spevácku súťaž Slavianský bazar v Bielorusku. Pred 22 rokmi vyhrala v tureckom Istanbule 49. ročník Eurovízie so skladbou Wild Dances, ktorá jej priniesla celoeurópsky úspech. Americký úspech sa ale v tento deň v roku 1997 podaril dievčatám Spice Girls.

Spice Girls sa ako prvé Britky dostali do čela amerického rebríčka s debutovým albumom. Reč je o albume Spice. V celkovom ponímaní sú iba treťou čisto dievčenskou formáciou, ktorej sa to podarilo. The Supremes a The Go-Go's boli pred nimi. V ten istý deň, 24. mája 1997, sa tiež v Spojených štátoch, ale v singlovej hitparáde vyšplhali na prvú priečku bratia Hansonovci.

Hanson a ich debutový single Mbap, to bolo spojenie, ktoré sa dostalo do hlavy a nie z nej výjsť. Nákazlivá pesnička bola fenoménom, jednotkou bola v celkovo 27 krajinách sveta. Spievajú v nej o tom, že sa máme držať veci, na ktorých skutočne záleží. A potom, presne pred 10 rokmi, Charlie Puth a Selena Gomez vydali svoj známy duet.

Don't Talk Anymore je rozchodová pieseň a Charlie ju napísal v hotelovej izbe v Tokiu. Selene sadla témou i textom, sama si v tom čase prechádzala náročnejším vzťahovým obdobím a vyšlo to tak, že sa skladba dostala do prvej desiatky americkej hitparády. Náš hudobný kalendár je už na konci, dnešok patrí aj oslávencovi Bobovi Dylanovi, ktorého si teraz aj zahráme. Toto je jeho obrovský hit Knockin' on Heaven's Door.

0: IMT Smile spolu s Benom Christovom odchádzali do Výresnou a my už v rádiu od Košice vyrážame na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia v hlavnom meste je pokojná, preto si len pripomeňme, že pre práce máme uzavretú Kukučinovú ulicu v úseku medzi Škultetyho a Šancovou. Galvanýho je čiastočne uzavretá, a to obojsmerne, preto sa tu môžete aj krátko zdržať. Na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh a uzavretý máme aj viazd na D2 smerom z ulice Janka Alexio. Radari ste hlásili na konci Bratskej smer D2 a na Vrakunskej pred diaľničným nadjazdom smere od Vrakune. Z dlhodobých obmedzení ešte pripomíname, že Prešovská je pre výkopové práce uzavretá a zároveň nie je možné pravé odbočenie z Bajkalskej na Prešovskú a v Rači na Ostrovej prebieha rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie, preto je ulica zjednosmernená a v okolí treba rátať aj s ďalšími obmedzeniami. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brand House. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na Košickom juhu pribudnú parkovacie miesta. Obnova verejných budov stagnuje kvôli zle nastavenému systému. Fanúšikovia ocenili výkon Slovákov. Je 10 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Na Srbskej ulici v Košickej mestskej časti Juh pribudne 28 nových parkovacích miest. Mesto začalo s realizáciou výstavby nových parkovacích ploch v priebehu apríla. Ukončenie stavebných prác je predbežne naplánované na august. Nová infraštruktúra prispeje k zlepšeniu dostupnosti parkovania pre miestnych obyvateľov, ktorí dlhodobo čelia nedostatku parkovacích kapacít. O obnovu verejných budov je na Slovensku obrovský záujem, čo dokazuje počet podaných žiadostí o jednotlivých výzvach. Problémom je, že výzvy vyhlasuje 7 rôznych inštitúcií, na veľké množstvo žiadostí podpora nevíde a nenávratné finančné príspevky zatieňujú ostatné možnosti financovania. Uviedol to Peter Robol z organizácie Budovy pre budúcnosť.
2: Tu je obrovský dopyt po obnove verejných budov, ale ten systém to brzdí. Primátori a starostovia naozaj ako politicky nemôžu ísť do GESu alebo do úveru, keď zároveň k dispozícii je 90 alebo 100% financovanie. To by nebolo ani ekonomicky zodpovedné voči riadeniu toho mesta. To znamená, že ten štát by mal naozaj ako zreformovať ten spôsob, akým financuje, ako pomáha samosprávam, ale aj svojim štátnym budovám obnovovať. To nemôžu byť 100% alebo 90% granty.
1: Výzvy sú príliš preplnené a opakované podávanie žiadostí pre samosprávy predstavuje náklady. Cestou by podľa odborníkov mohlo byť rozdeľovanie v rámci jednotlivých území namiesto dopytových výziev. Francúzske úrady dočasne obmedzili používanie nového digitálneho systému pasových kontrol Európskej únie v britskom prístave Dover. Na začiatku predĺženého víkendu sa tam vytvorili dopravné zápchy a cestujúci museli na trajekt cez Lamanšský prieliv do Francúzska čakať v niektorých prípadoch aj 2 hodiny. Slovenskí hokejoví reprezentanti utrpeli vo svojom 5. vystúpení na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku prvú prehru. V súboji proti Česku dokázali Hrivík s Chromiakom odpovedať na góly Voženílka a Kauta, no v 53. minúte rozhodol o víťazstve súpera 3-2 Červenka. Gól dosiahnutý po kontakte s nohou bol podľa rozhodcov v súlade s pravidlami.
3: Dneska to bola veľmi vyrovnaná hra na obidvoch stranách. Myslíme si, že my Slováci sme mali naviac, hej, len teda opäť raz ako väčšinou teraz celé Slovensko bude tvrdiť, že zase české steštičko. Čechom to viacej padalo, my sme mali viacej striel. Atmosféra, bomba, super ľudia, super zápas, paráda.
4: Škoda, že sme nevyhrali, áno, ale tak im sa teraz vráti, určite áno, lebo taký gól nemal platiť, určite nie, malo byť predĺženie. Ako atmosféra perfektná, to fakt, to, takýto zápas sa často nevidí.
1: Slovenskí fanúšikovia boli napriek prehre spokojní s predvedeným výkonom a za obrovský zážitok označili parádnu atmosféru zaplnenej BC v aréne.
5: Atmosféra bola výborná obojstranne, s Čechmi sme sa tam aj bratali, ale aj slovenská časť si spravila svoju robotu.
6: Celková atmosféra úplne super, ale myslím si, že ako zápas a ako celkové toho prostredia a tak ďalej, úplne úžasné. A akože domáci nám vytvorili perfektné podmienky na to, aby sme sa mohli všetci baviť hokejom.
1: Slováci nastúpia na ďalší zápas už dnes o 20:20 proti Kanade. Dnes očakávame jasné až polooblačné počasie, výnimočne aj s prehánkami. Teploty vystúpia na 25 až 30 stupňov. Na východe Liptovej aktuálne 19 až 24. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový víkend praje Terezia Čokotová.
0: Víkend s Rádiom Košice.

find me. Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Milka 50 gramov, viac druhov len za 75 centov a tvarohový dezert Maťko 130 gramov, viac druhov len za 54 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Milka viac druhov len za 75 centov a 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: od prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galérie. Alebo hneď na vonavydomov.eu.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
3: A je to tu. 10,
4: 9, 8,
3: 7,
4: 6,
3: 5,
4: 4,
3: 3,
4: 2,
3: 1. Minus 1,
4: minus 2,
3: minus
4: 1400.
3: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše, všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
5: Potraviny aj drogérie kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až o neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
7: Je doktorka, pomáha ľuďom bez domova, venuje sa svojmu výskumu a odovzdáva vedomosti aj budúcim medikom.
8: Mňa veľmi baví to, že to nie je stereotypná práca, že to je veľmi také dynamické. Stále je to naozaj niečo iné, máte pokoj a za 2 sekundy už musíte niekde utekať. Hoci sa hovorí, že správny anesteziológ nikdy nebehá, ale tak myslím si, že každý z nás sem tam pobehne.
7: Ester Tomajková spája medicínu a ľudskosť do jedného poslania v našom éteri zajtra po 10. a po 14.
0: Rádio Košice.

0: z Rádia Košice Miro Jaroš, 4-ročné obdobia. Teraz už opäť pohľad na víkendové cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Na dopravnú nehodu aktuálne pozor na Lamačskej pred Patrónkou smerom do mesta. Ak by to už neplatilo, aktualizujte. Pred križovatkou Bajkalská Vajnorská smer Jarošova naďalej prebiehajú stavebné práce, obmedzený je pravý pruh. Kvôli práca máme uzavretú Kukučinovú ulicu v úseku medzi Škultétyho a Šancovou, potrvá to ešte do polovice júla. A pozor aj v Rači na Alstrovej, kde momentálne prebieha rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie. Z tohto dôvodu je ulica zjednosmernená a v okolí treba rátať aj s ďalšími obmedzeniami. Radar ste hlásili pred mostom Apollo smerom do Petržalky a hliadku na Viedenskej pri sade Janka Kráľa. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Dvakrát do hodiny pre vás pripravujeme dopravný súhrn. Aktualizovať môžete kedykoľvek. Šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice, ktoré je najbližšie k vám, a to samozrejme aj teraz na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Staršiu dopravnú nehodu máme v Bratislave na Lamačskej pred Patrónkou smerom do mesta. Zvýšte opatrnosť. Ďalej pripomíname, že na Belopotockého aktuálne prebiehajú rekonštrukčné práce, preto tu rátajte s čiastočnými obmedzeniami. Kukučinová ulica je tiež uzavretá, a to v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Na práce pozor aj na moste medzi Vrakuňom a mostom pri Bratislave. Doprava je regulovaná semaforom a pripomíname, že Prešovská je pre výkopové práce uzavretá a zároveň nie je možné pravé odbočenie z Bajkalskej na Prešovskú. Aktuálne je to bez radarov, no hliadku máme na Jaskovom rade smer pod Kolípska. To je pre túto chvíľu všetko. Sme radi, že cestujete v spoločnosti Rádia Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Štátna filharmónia Košice pozýva na 70. ročník medzinárodného festivalu Košická hudobná jar. Hosťujú Slovenská filharmónia, Johannes Moser, Avi Avital či Pavol Bršlík. Uchváti vás Verdiho Requiem, Chopinov klavírny koncert, komorná i stará hudba, výstava aj prehliadka filharmónie z lokálnomat. Toto všetko a oveľa viac v Košiciach od 21. mája do 11. júna. Info a vstupenky na khjfestival.sk. Objavte festivalové zážitky 70. Košickej hudobnej jary.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Šťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
3: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech, MTS, SK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, Hi Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balon.sk.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
5: Na východe, najbližšie k vám.

0: bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Obnova diaľnice pri Prešove pokračuje v ďalšom úseku. Premiér zvoláva stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov. Hrčka vybojoval v disciplíne kata bronzovú medailu. Aj po 11. máme pre vás pripravené správy Rádia Košice. Národná diaľničná spoločnosť bude po ukončení opravy vozovky pri križovatke Lemešany plynule pokračovať v obnove vozovky na ďalšom miestnom úseku D1 pri Prešove. Špeciálny mikrokoberec položia na rýchlom pruhu prešovskej diaľnice pri Drinovskej Novej Vsi v smere na Prešov. Oprava úseku sa začne zajtra v skorých ranných hodinách a v prípade bezproblémového počasia potrvá zhruba do konca týždňa. Počas prác bude doprava vedená v pomalom jazdnom pruhu. Premiér Robert Fico zvoláva po zajtrajšej koaličnej rade a po stretnutí s Andrejom Dankom a Tomášom Tarabom stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov. S Dankom si prejdú postup v súvislosti s návrhom na odvolanie Tarabu.
2: Na terazu predseda Slovenskej národnej strany navrhuje odvolať za predpokladu rekonštrukcie vlády, ktorá sa však nepripravuje. Za každých okolností ako predseda vlády budem hľadiť predovšetkým na zabezpečenie funkčnej vládnej väčšiny a jej pripravenosti schváliť štátny rozpočet na rok 2027. Odvolanie člena vlády čisto zo stranických dôvodov môže viesť k destabilizácii a k strate vládnej väčšiny v parlamente.
1: Tarabu označil za významného člena vlády s kvalitnými pracovnými výsledkami. V koalícii je podľa Fica potrebné hovoriť aj o sudcoch Ústavného súdu, aj o ochote spojiť Úrad pre verejné obstarávanie a protimonopolný úrad do jedného úradu. V uliciach Madridu protestovali tisíce ľudí, ktorí žiadali odstúpenie premiéra Pedra Sancheza po sérii korupčných škandálov. Protest zorganizovala skupina viac ako 150 občianskych združení, ktorú podporila aj opozícia. Organizátori odhadli účasť na 120 tisíc ľudí, ale zástupca španielskej vlády stanovil ich počet približne na 40 tisíc. Americké bezpečnostné zložky obklúčili Bielý dom po tom, čo bola neďaleko hlásená streľba. Prezident Donald Trump sa v tom čase nachádzal v Bielom dome, kde rokoval o dohode s Iránom. Podozrivý bol zneškodnený a prevezený do nemocnice, kde neskôr na následky prestrelky zomrel. Slovenský karatista Roman Hrčka získal na majstrovstvách Európy vo Frankfurte bronzovú medailu. V disciplíne kata zdolal v súboji o tretie miesto reprezentanta Čiernej hory Vladimíra Mijača 6-1. Na kontinentálnom šampionáte predtým úspešne zvládol 4 súboje a prehral až boj o finále. Dnes jasno až polooblačno, neskôr popoludní výnimočne prehánky. Najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov. Na východe Liptove je aktuálne 22 až 25. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Terezia Čokotová.
3: Rádio Košice. Víkend s Rádiom Košice.

0: majový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Deň, ktorý dáva zmysel. Klub Fest v Košickom kultúrparku ponúka voľný vstup na festival hudby, zábavy, športu a charity. Ďaka klubom Soroptimist, Lions, Rotary a Kivanis ťa v nedeľu 24. mája čaká deň plný emócií, rodinnej atmosféry, skvelých hostí, koncertov, diskusí, umeleckých vystúpení a aj večerný majáles s Marianom Čekovským, Linou Majer a Lukym Adamcom. Viac na košiceklubfest.sk.
2: Vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Ty, kde si bol minulý víkend? Nezdvíhal si telefón.
4: Asi v Malage.
3: Jak? Asi.
4: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
3: Ako si to nemôžeš pamätať?
4: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
3: Namotal si ma. Idem aj ja.
5: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
6: Na východe, najbližšie k vám.

0: mesta. Zvýšte tú opatrnosť. Pred križovatkou Bajgalská, Vajnorská, smer Jarošová prebiehajú stavebné práce. Prešovská ulica je pre výkopové práce uzavretá a zároveň nie je možné práve odbočenie z Bajgalskej na Prešovskú. Ďalej upozorňujeme, že na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská sa tiež pracuje. Postupne sa práce rozšíria až po križovatku so Šoltesovej ulicou a upozorňujeme aj na uzáveru diaľničného výjazdu D1 z ulice pri Mline. Poďme aj na radary, tie hlásite na D2 pri výjazde Pečňa smer Most Lanfrankony a na Dolnozemskej pri Orlen pumpe smerom k Slnečniciam. Jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: American Boy v rádiu Košice takto 19 minút pred poludním. S pohodovou hudbou budeme samozrejme pokračovať, a to už po dopravnom súhrne.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičov naďalej upozorňujeme na staršiu dopravnú nehodu, ktorá sa stala na Lamačskej pred Patrónkou smerom do mesta. Ďalej pripomíname, že pred križovatkou Bajkalská Vajnorská smer Jarošová prebiehajú stavebné práce. Pracuje sa aj na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave. Doprava je tu regulovaná semaforom. A ešte pripomíname, že na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská sa tiež pracuje. Poďme aj na radary, tie hlásite na D2 pred mostom Lanfranconi smer Petržalka, na Dolnozemskej pri Orlen pumpe smerom Slnečniciam, na Brňanskej pred odbočkou na Prokopa Veľkého smer Patrónka a ešte na ceste na Senec za Zlatými pieskami do mesta. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Ďakujeme za vaše postrehy.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Milka 50 gramov, viac druhov len za 75 centov a tvarohový dezert Maťko 130 gramov, viac druhov len za 54 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Milka viac druhov len za 75 centov a 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas, že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zaleďte do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
1: Osobný odber? Nákup v unikátnej vzorkovej predajni? Objednávky telefónom? Objednávanie cez e-shop? To všetko vám ponúka Labaš. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Polícia obvinila muža za vraždu v Dúbravke. Revitalizácia a dostavba areálu SAV pokračuje. BC Slovan sa pokúsi zvrátiť stav finálovej série. Na pravé poludnie vám prinášame správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Policajný vyšetrovateľ zniesol obvinenie 33-ročnému mužovi za obzvlášť závažný zločin vraždy, ktorý sa stal v stredu v mestskej časti Dúbravka. Taktiež bol spracovaný podnet na väzobné stíhanie obvineného. V prípade preukázania viny pred súdom hrozí obvinenému 15 až 20 rokov za mrežami. V rámci realizácie zámeru revitalizácie a dostavby areálu Slovenskej akadémie vied v Bratislave prebieha v týchto dňoch viacero procesov. Obnovuje sa kongresové centrum a pripravuje sa úprava centrálneho vstupného priestoru, vrátane úprav organizácie dopravy v areáli. Hlavná architektka akadémie Henrieta Moravčíková.
2: Paralelne prebieha obnova vnútorných priestorov budovy Ústavu stavebníctva architektúry, ktorá by mala byť dokončená do konca tohto roka. V procese je tiež príprava obnovy budov archívu SA a centrálneho herbáru SAV. Príprava výstavby troch nových pavilónov, ktoré sú vlastne výsledkom predchádzajúcich architektonických súťaží, sa nachádza vo fáze podpisovania zmluv s víťaznými kolektívmi.
1: Akadémia chce premeniť svoj areál na Patrónke na moderný, funkčný a otvorený vedecký kampus. Revitalizácia areálu je dlhodobým zámerom, ktorý vedenie akadémie plánuje už vyše 10 rokov. Bratislavská polícia začala trestné stíhanie pre prečin neoprávneného prechovávania omamnej a psychotropnej látky v súvislosti s prenasledovaným vozidlom, ktorého vodič odmietol zastaviť policajtom. Vo štvrtok dopravná polícia prenasledovala motorové vozidlo, ktoré neuposlúchlo výzvu na zastavenie. Vozidlo začalo unikať po Prievožskej ulici smerom do mesta. Podľa polície zastavilo až na Trenčianskej ulici, kde nárazom poškodilo ďalšie dve vozidlá. V finále typov slovenskej basketbalovej ligy sa vracia do hlavného mesta. Domáci BC Slovan Bratislava je odhodlaný nechať na palubovke všetko, aby vyrovnal stav finálovej série. V nej zatiaľ vedú 2-1 na zápasy levickí patrioti, no hrá sa až na 4 víťazstvá. Úvodný rozkok je naplánovaný na 18. Dnes v Bratislave prevažne slnečno a veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 29 až 31 stupňov. Hlavné mesto hlási aktuálne 27. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Príjemné poludnie praje Terezia Čokotová. Čokotová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na efresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. efresh.sk. Zdravšie potraviny online.
1: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech, MTSK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balon.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
4: Je doktorka, pomáha ľuďom bezdomová, venuje sa svojmu výskumu a odovzdáva vedomosti aj budúcim medikom.
5: Mňa veľmi baví to, že to nie je stereotypná práca, že to je veľmi také dynamické. Stále je to naozaj niečo iné, máte pokoj a za 2 sekundy už musíte niekde utekať. Hoci sa hovorí, že správny anesteziológ nikdy nebehá, ale tak myslím si, že každý z nás sem tam pobehne.
4: Ester Tomajková spája medicínu a ľudskosť do jedného poslania. V našom éteri zajtra po 10. a po 14.
0: Rádio Košice.

0: Saša Filóny z frekvencií Rádia Košice 11.21 a my už vieme, čo sa deje na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začneme aktuálnymi obmedzeniami. Na Svetopulkovej smerom na Páričkovú máme čiastočne uzavretý pravý pruh. Galvanyho je tiež čiastočne uzavretá, a to obojsmerne. A ešte pripomíname, že na Belopotockého aktuálne prebiehajú rekonštrukčné práce. Preto tu rátajte s čiastočnými obmedzeniami. Malo by to potrvať do konca septembra. Poďme aj na radar. Ten máme na Dolnozemskej pri Orlen pumpe obojsmerne, hliadku na Slomnavskej pri Hydrotranzite a ešte na Mudroňovej pri základnej škole. To je všetko. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Everything's gonna be alright z éteru jediného východoslovenského rádia a krásne nedeľné popoludne aj za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom pripomíname, že v Rači na Ostrovej prebieha naďalej rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie. Z tohto dôvodu je ulica zjednosmernená a v okolí treba rátať aj s ďalšími obmedzeniami. Pracuje sa aj na Galvanyho, tá je čiastočne uzavretá a to obojsmerne, preto sa tu môžete aj krátko zdržať. A pozor, aj pred križovatkou Bajkalská-Vajnorská smerom na Jarošovu je tam obmedzený pravý pruh. Radar ste hlásili len na Dolnozemskej pri Slomnavke v smere od Slnečníc. A to je od nás z dopravného servisu zatiaľ všetko. Prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10-ku politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10-ka politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Počuješ to? To je zvuk najkrajšieho dňa v roku. To je Deň detí v Galérke.
2: Už v nedeľu 31. mája od 15. do 18. si v obchodnom centre Galéria užijete parádny Deň detí. Čakajú vás Ujo Ľubo, strýko Baltazár, sranda banda, atrakcie a kopa zábavy pre celú rodinu. Všetky deti si prídu na svoje.
3: A tá penová show? A kopec sladkostí?
2: A bude aj penová show a sladkosti. Deň detí 31. mája v obchodnom centre Galéria.
4: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
5: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
6: Na východe, najbližšie k vám.

0: 30 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Polícia prekazila plánovaný útok voči dvom ženám v Košiciach. Verejný ochranca práv požiadal o policajnú ochranu. Federálne derby bolo oslavou hokeja. Krátko po 13. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Policajti realizovali tento týždeň v Košiciach akciu s krycím názvom Leptač, ktorá súvisí s vyšetrovaním násilnej trestnej činnosti. Vyšetrovateľ v predmetnej veci vzniesol obvinenie mužovi pre zločin ublíženia na zdraví v štádiu prípravy. Podľa doterajších zistení sa obvinený dlhodobo pripravoval na mimoriadne závažný útok voči dvom ženám. Za políciu pokračuje Zuzana Hrabovská.
2: Jedným z plánovaných spôsobov bolo obliatie jednej z poškodených žieravinou do oblasti tváre s cieľom spôsobiť jej ťažké a trvalé následky na zdraví. Ďalšou variantou bol fyzický útok smerujúci k spôsobeniu závažných zranení.
1: Po obvinenom mužovi polícia pátra. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na 12 rokov. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský požiadal políciu o ochranu pracovného prostredia svojich kolegov v reakcii na nenávistné vyhrážky, ktoré jeho úrad dostáva. Dôvodom je, že napadol na ústavnom súde podmienky registrácie cirkví a náboženských spoločností.
3: Chránime všetky práva, tak ako sú garantované v ústave. Všetkých ľudí, bez rozdielu. Aj náboženská sloboda je ústavné právo. A preto som sa obrátil na ústavný súd už v poradí 8 krát. Chcem upozorniť, že nemožno nás napádať za plnenie si svojich povinností.
1: Doplnil, že nepravdivá rétorika verejných predstaviteľov o islamizácii Slovenska môže prispievať k eskalácii agresie. Prosí všetkých aktérov, ktorí vládnu, aby zvážili, aký jazyk použijú. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Irán a Spojené štáty už z veľkej časti vyjednali dohodu o ukončení vojny, ktorá by zahŕňala otvorenie Hormuzského prielivu. Šéf Bieleho domu zdôraznil, že dokumenty je ešte potrebné finalizovať, no tiež podotkol, že výsledky zverejní už čoskoro. Včerajší zápas medzi hokejistami Slovenska a Česka bol z pohľadu atmosféry doterajším vrcholom diania v rámci skupiny B hranej vo švajčiarskom Friburgu. Takmer 7000 divákov z oboch krajín vytvorilo hráčom mimoriadne prajné prostredie a fanúšikovia tak necítili sklamanie ani napriek prehre 2-3.
4: Prehrali, ale zároveň vyhrali naše srdcia.
5: Bolo to super, ale aj keď sme prehrali, sme aj zároveň vyhrali, ale tak určite mohli hrať aj lepšie, ale dali do toho hokeja úplne všetko, čo vedeli.
6: Naši hrali veľmi dobre a ja som bol s výkonom spokojný, možno sme toľko aj nečakali, ale mohlo to byť o trošku lepšie, aspoň o jeden bodík.
7: Ono je to ťažko, oni tí Češi majú vždy tak trošku viacej toho šteštička, niekedy to tak príde v tú chvíľu. Či bol gól alebo nebol, uznali, tak asi bol.
1: O víťazstve českého tímu rozhodol gól Romana Červenku, ktorému sa v 53. minúte odrazil od korčule puk do bránky Samuela Hlavaja.
8: Noha bola, ale korektný gól. Aj po slovensky veľmi dobre porozprávam. A musíte uznať, to bol korektný gól. No. Nastavil zády k bráne.
9: Paráda, super atmosféra, superový hokej. Vypadalo to na remízu, samozrejme šťastná brusle, šťastná kopačka, ale vypadalo to na remízu. No.
8: To byla oslava hokeja, hokejový atmosféry. Byl to boj, no. Nebyli jsme lepší, ale jsme šťastnější.
1: Podobne výborná atmosféra sa očakáva aj v dnešnom zápase Slovenska proti Kanáde so začiatkom o 20:20. Dnes naďalej s premenlivou oblačnosťou a teplom, zajtra polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky, výnimočne búrky, najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov. Aktuálne je na východe Liptove do 28. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový víkend želá Terezia Čokotová.
10: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Milka 50 gramov, viac druhov len za 75 centov a tvarohový dezert Maťko 130 gramov, viac druhov len za 54 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Milka viac druhov len za 75 centov a 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech, MTSK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balon.sk.
2: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte.

0: Rádio Košice je tu pre vás aj počas nedeľného popoludnia a zároveň vám prinášame už aj čerstvé informácie z dopravy, ktoré sa môžu zísť.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom pripomíname, že pred križovatkou Bajkalská-Vajnorská smerom na Jarošovu prebiehajú práce, je tam obmedzený pravý pruh. Na strážnickej úseku medzi ulicami Sasinková-Moskovská sa tiež naďalej pracuje. Postupne sa práce rozšíria až po križovatku so Šoltésovej ulicou. S obmedzeniami treba naďalej rátať aj na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta, je tam kvôli prácam uzavretý ľavý pruh. A ešte pripomíname, že Prešovská je pre výkopové práce uzavretá a zároveň nie je možné pravé odbočenie z Bajkalskej na Prešovsku. Hliadku ste hlásili na Legionárskej pred Račianskym mýtom. Majte na mysli, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, keď nám zavoláte, alebo keď využijete možnosti našej mobilnej aplikácie Rádia Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Americká spevačka Billie Eilish na frekvenciách Rádia Košice aj takto 20 minút pred 14. a možno aj teraz vo vašom aute.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: S obmedzeniami treba naďalej rátať pred križovatkou Bajkalská-Vajnorská smerom na Jarošovu. Prebiehajú tam stavebné práce, preto opatrne. Pracuje sa aj na Kukučínovej, tá je v úseku medzi Škultétyho a Šancovou úplne uzavretá. Galvanýho ulica je tiež čiastočne uzavretá, a to obojsmerne. A ešte pripomíname, že vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho je pre rekonštrukciu úplne uzavretý. Na radari pozor na začiatku prístavnej v smere od Landrerovej a ešte na Trnavskej za Zimným štadiónom do centra. Hliadku ste hlásili na Legionárskej pred Račianským mýtom. Ak viete viac, neváhajte nás o tom kontaktovať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.
2: Ležíme zrastení v údolí hlboko. Nebo je vysoké. Vydať sa na cesty.

0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
1: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
2: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brand House. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Obnova trate na Liptove je v štádiu hľadania zdrojov. Elektronické značky majú rovnakú váhu ako fyzické. Montreal prehral, Slavkovský nebodoval. Je po 14. prinášame vám správy Rádia Košice. Železnice v súvislosti s projektom modernizácie, respektíve preložky traťového úseku Liptovský Hrádok Palúdza momentálne rokujú s ministerstvom dopravy o poskytnutí finančného krytia. Podpis zmluvy o dielo bude nasledovať, až keď budú mať prisľúbené finančné krytie. Víťaz súťaže ponúkol cenu o 328 miliónov nižšiu, ako sa predpokladalo. Ide o súčasť modernizácie trate Žilina-Košice. Práce by mali trvať 4,5 roka. Elektronické značky, často zobrazované na tabuliach nad diaľnicami, majú rovnaký význam aj zákonnú váhu ako fyzické dopravné značenie. Platia pre ne zároveň aj rovnaké pravidlá, napríklad pri zrušení platnosti značky. Upozornil na to riaditeľ odboru dopravnej polície Juraj Tlacháč.
2: Toto dopravné značenie má presne ten istý význam ako bežné kovové dopravné značenie. Premenlivé je z toho titulu, že ten úsek si vyžaduje zmenu rýchlostného limitu s ohľadom na zachovanie plynu cestné premávky. Čiže pri tvorbe nejakých kolón viete vy znižiť tú rýchlosť skôr a vlastne nedochádza až takému veľkému tvoreniu kongestii na konkrétnej ceste.
1: Každý pruh môže byť upravený samostatne. V pravom pruhu tak môže byť iná maximálna rýchlosť ako v ľavom. Vodiči však aj v takýchto prípadoch musia dodržiavať ostatné pravidlá cestnej premávky. V ľavom jazdnom pruhu totiž nesmú jazdiť, ak niekoho práve nepredbiehajú. Pápež Leo XIV. Navštívil juhotalianské mesto Asera, ktoré sa nachádza v oblasti známej ako krajina ohňov, pretože tam mafia 10 ročia nelegálne skládkovala a spaľovala toxický odpad. Pôdu, podzemnú vodu a ovzdušie kontaminovali ťažké kovy, dioxíny či azbest. Pápež odsúdil smrteľnú kombináciu nejasných záujmov a ľahostajnosti voči spoločnému dobru, ktorá otrávila prírodné a spoločenské prostredie. Izraelská armáda pri údere v palestínskom meste Gaza zabila 5 policajtov a niekoľko ďalších zranila. Počet obetí okrem polície potvrdila aj nemocnica, podľa ktorej je jedna zranená osoba v kritickom stave. Hokejisti tímu Carolina zvíťazili v druhom zápase finále východnej konferencie NHL doma nad Montrealom 3-2 po predĺžení. Vyrovnali tak stav série na 1-1 na zápasy. Slovenský útočník Košičan Juraj Slavkovský sa do kanadského bodovania nezapísal. Tretí zápas série je na programe v noci na utorok v Montreale. Dnes ešte polooblačno s príjemnými teplotami. Zajtra už oblačnosti pribudne, výnimočne treba počítať aj s búrkami. Teploty vystúpia na 26 až 31 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terezia Čokotová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Ty, kde si bol minulý víkend? Nezdvíhal si telefón.
2: Asi v Malage.
1: Jak? Asi.
2: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
1: Ako si to nemôžeš pamätať?
2: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
1: Namotal si ma. Idem aj ja.
3: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
7: Je doktorka, pomáha ľuďom bezdomová, venuje sa svojmu výskumu a odovzdáva vedomosti aj budúcim medikom.
8: Mňa veľmi baví to, že to nie je stereotypná práca, že to je veľmi také dynamické. Stále je to naozaj niečo iné, máte pokoj a za 2 sekundy už musíte niekde utekať. Hoci sa hovorí, že správny anesteziológ nikdy nebehá, ale tak myslím si, že každý z nás sem tam pobehne.
7: Ester Tomajková spája medicínu a ľudskosť do jedného poslania v našom éteri zajtra po 10. a po 14.
9: Rádio Košice.

0: Aktuálny čas 14.21, ste naladení na vlnách Rádia Košice. A ak ste momentálne na cestách, tak tieto nasledujúce informácie sú už pre vás.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Takto po 14. je situácia v Bratislave pokojná, preto vám pripomíname, že na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská sa pracuje. Postupne sa práce rozšíria až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Kvôli práca máme uzavretú Kukučínovú ulicu v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Potrvá to ešte do 15. júla. S obmedzeniami treba rátať aj na moste medzi Vrakuňom a mostom pri Bratislave. Doprava je regulovaná semaforom. A ešte pripomíname, že na Svetoplukovej smerom na Páričkovu je čiastočne zavretý pravý pruh. Radar máme pred mostom Apollo smerom do Petržalky a hliadku na Suchom Mýte. Ak by ste na cestách uvideli nejaké obmedzenie, radar či hliadku, neváhajte nás o tom kontaktovať. Ďakujeme a prajeme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Skladba Rise z frekvencií Rádia Košice a v tejto chvíli už aj vaše postrehy z dopravy, za ktoré ďakujeme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom v hlavnom meste pripomíname, že na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh. Galvanyho je tiež čiastočne uzavretá, a to obojsmerne, preto tu treba rátať aj s krátkým zdržaním. Práce ste hlásili na Belopotockého, pozor na čiastočné obmedzenia. A tiež pripomíname, že pred križovatkou Bajkalská, Vajnorská smer Jarošová prebiehajú stavebné práce. Aktuálne je to bez radarov, no hliadku ste hlásili na Suchom Mýte. To je pre túto chvíľu všetko, nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, keď nám zavoláte, alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie Rádia Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Milka 50 gramov, viac druhov len za 75 centov a tvarohový dezert Maťko 130 gramov, viac druhov len za 54 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Milka viac druhov len za 75 centov a 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice pozýva na 70. ročník medzinárodného festivalu Košická hudobná jar. Hosťujú Slovenská filharmónia, Johannes Moser, Avi Avital či Pavol Bršlík. Uchváti vás Verdiho Requiem, Chopinov klavírny koncert, komorná i stará hudba, výstava aj prehliadka filharmónie z Lokalnomad. Toto všetko a oveľa viac v Košiciach od 21. mája do 11. júna. Info a vstupenky na khjfestival.sk. Objavte festivalové zážitky 70. Košickej hudobnej jary.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Hľadáte spoľahlivého dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu či drogérie? Práve ste ho našli. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami Labaš je spoľahlivým partnerom viac ako 2500 predajní na Slovensku s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
4: Na východe, najbližšie k vám.
5: Dávno už viem, že chodím ja tie.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Územný plán zimného prístavu by sa mohol zmeniť na jeseň. Polícia a diaľničiari kontrolovali vodičov na diaľnici. Slovan sa zaujíma o írskeho trénera Kína. Aj po 15. sme tu pre vás so správami Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Zmena územného plánu hlavného mesta v lokalite Zimný prístav v Bratislave by mohla byť hotová na jeseň, uviedol tu minister dopravy Jozef Ráš.
2: Zároveň prebieha medzinárodná urbanistická súťaž, kde sme sa zaviazali teda v rámci verejných prístavov, že sa budeme držať jej výsledkom. Prihlásilo sa tam množstvo špičkových ateliérov naozaj z celého sveta a verím tomu, že na jeseň už budeme mať z nej výsledky.
1: Prístav je podľa neho výnimočný svojou polohou a taktiež napojením na železnicu, diaľnicu aj na vodu. O lokalitu Bratislavského prístavu sa podľa Ráža zaujímajú aj Spojené arabské Emiráty, v ktorých absolvoval diskusiu o možných investíciách do nového centra Bratislavy. Diskusie majú pokračovať. Pri ďalšej rozsiahlej kontrolnej akcii, ktorá sa konala na odpočívadle závod na diaľnici D2, odhalili 61 priestupkov. Počas akcie preverili úhradu diaľničného poplatku u 1800 vozidiel a skontrolovali 352 motoristov. Keďže diaľnica D2 patrí medzi najvyťaženejšie tranzitné úseky na Slovensku, séria kontrolných akcií je zameraná nielen na dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti, ale aj na kontrolu hmotnostných a rozmerových limitov nákladných vozidiel. Súťaž Vráťme knihy do škôl tento rok zaznamenala rekordný záujem. Mladí čitatelia z celého Slovenska zaslali viac ako 15 000 príspevkov. Bratislavský kraj spolu s ostatnými krajmi, Malokarpatskou knižnicou a Združením spisopriatelia vyhodnotili 14. ročník celoslovenskej čitateľskej súťaže. Projekt podľa samosprávy aj tento rok potvrdil, že knihy majú medzi deťmi a mladými ľuďmi stále svoje pevné miesto. Írsky futbalový tréner Robbie Keane skončil na lavičke Ferencvárošu Budapešť. 45-ročný kormidelník patrí medzi peticu adeptov na uvoľnený post v SK Slovan Bratislava. Okrem Keana sú medzi peticou kandidátov na post trénera Belasich ešte Chorvát Ivan Biščan, Jaja Touré z Pobrežia Slonoviny, Ukrajinec Sergej Rebrov a Francúz Valérien Ismael. Dnes v Bratislave naďalej s premenlivou oblačnosťou a teplo. Zajtra polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky, výnimočne búrky. Najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Príjemné popoludnie praje Terezia Čokotová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: plus 1, minus 2, minus 1400. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda. Navyše, všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
1: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Vodičom v Bratislave pripomíname, že pred križovatkou Bajgalská, Vajnorská, smer Jarošova naďalej prebiehajú práce, je tam obmedzený pravý pruh. Pozor aj na Galvanyho, tá je čiastočne uzavretá, a to obojsmerne. Ak môžete, úseku sa radšej vyhnite. Na Belopotockého aktuálne prebiehajú rekonštrukčné práce, rátajte tu tiež s čiastočnými obmedzeniami a zvýšte opatrnosť aj na moste medzi Vrakuňom a mostom pri Bratislave. Doprava je regulovaná semaforom. Radar máme na Dolnozemskej pred Ekonomickou univerzitou smer most Apollo a hliadku na Mudroňovej pri Národnej rade. To je z dopravného servisu na teraz všetko. Ak viete viac, neváhajte nás o tom kontaktovať. Ďakujeme za vaše postrehy.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, prajeme peknú nedeľu. Jej hlavnou témou bude na niekoľko minút hudba. Prichádzame totiž s hudobným kalendárom. Iba spomenieme, že 24. mája 1956, teda presne pred 70 rokmi, sa konala prvýkrát veľká cena Eurovízie, pre Švajčiarsko ju vyhrala speváčka Liz Azia. A narodeniny dnes oslavuje česká speváčka Leona Machálková. Teraz už dátum 24. máj 1941, keď sa narodil slávny americký spevák, skladateľ a pesničkár Bob Dylan. Dnes teda oslavuje 85 rokov.

Vlastným menom Robert Allen Zimmerman je hlavným predstaviteľom folkovej hudby a považovaný je za jedného z najväčších skladateľov histórie. Hudobnou a kultúrnou ikonou je už viac ako 60 rokov a nedávno bol v kinách životopisný film o ňom. Hlavnú úlohu si zahral francúzsky herec Timothée Chalamet. Oslávenkyňou je aj Patti LaBelle.

kanadsko-americká speváčka a herečka sa civilne volá Patricia Louise Holt a počas svojej kariéry si vyslúžila prezývku Krstná mama soulu. Kedysi viedla skupinu Patti LaBelle and the Bluebells, z ktorej vzniklo R&B trio LaBelle, známe hitom Lady Marmalade. Dievčatá sa ako prvá afroamerická spevácka formácia ocitli na titulke magazínu Rolling Stone. V 80. rokoch sa Patti LaBelle následne vydala na soulovú dráhu a naspievala ďalšie známe hity. Pokračujeme v 69., keď kreslená skupina The Archies vydala tento sladký song.

Sugar Sugar je jednoznačne ich najznámejšia skladba, len pripomeniem, že The Archies je fiktívna kapela pozostávajúca zo štúdiových hudobníkov, ktorá bola verejnosti známa cez kreslený program The Archie Show. Pieseň je najúspešnejšou v rámci žánru bubblegum pop, teda žuvačkový pop. Rovnaký deň sa The Beatles ocitli na prvej priečke amerického singlového rebríčka.

Podarilo sa im to s pesničkou Get Back, ktorej hrá na klavíri Billy Preston. Jemu sa ako jedinému mimo kapely podarilo dostať sa aj do popisu pesničky. Je to tiež jedna z mála piesní, ktorej hrá John Lennon na hlavnej gitare. Pokračujeme narodeninami ukrajinskej popovej speváčky Ruslany.

Azar v Bielorusku. Pred 22 rokmi vyhrala v tureckom Istanbule 49. ročník Eurovízie so skladbou Wild Dances, ktorá jej priniesla celoeurópsky úspech. Americký úspech sa ale v tento deň v roku 1997 podaril dievčatám Spice Girls.

Spice Girls sa ako prvé Britky dostali do čela amerického rebríčka s debutovým albumom. Reč je o albume Spice. V celkovom ponímaní sú iba treťou čisto dievčenskou formáciou, ktorej sa to podarilo. The Supremes a The Go-Go's boli pred nimi. V ten istý deň, 24. mája 1997, sa tiež v Spojených štátoch, ale v singlovej hitparáde vyšplhali na prvú priečku bratia Hansonovci.

Benson a ich debutový single Mbap. To bolo spojenie, ktoré sa dostalo do hlavy a nie z nej výjsť. Nákazlivá pesnička bola fenoménom, jednotkou bola v celkovo 27 krajinách sveta. Spievajú v nej o tom, že sa máme držať veci, na ktorých skutočne záleží. A potom, presne pred 10 rokmi, Charlie Puth a Selena Gomez vydali svoj známy duet.

We Don't Talk Anymore je rozchodová pieseň a Charlie ju napísal v hotelovej izbe v Tokiu. Selene sadla témou i textom, sama si v tom čase prechádzala náročnejším vzťahovým obdobím a vyšlo to tak, že sa skladba dostala do prvej desiatky americkej hitparády. Sme radi, že ste s nami ostali až do konca dnešného hudobného kalendára. Na úplný záver si zahráme veľmi chytľavú 90-kovú vec, skladbu Mbap od súrodeneckej formácie Hanson. Prajeme príjemné počúvanie.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: V Košiciach na začiatku triedy KVP smerom od novej nemocnice je vyfrézovaná vozovka. Zvýšte tú opatrnosť. Na obmedzenie pozor aj za zdobou smerom na Záhradky. Ďalej vodičom pripomíname, že za Moldavou nad Bodvou smerom do Budulova aktuálne prebiehajú práce na ceste. Doprava je tu riadená semaforom. A tiež, že v Prešovej ulica Xurdogu z dôvodu rekonštrukcie plynovodov uzavretá. Uzávera by mala potrvať ešte do konca júna. Radary sú v Turni nad Bodvou smerom do Rožňavy, pri letisku Prešov smerom do Kapušian a na diaľnici pri výjazde Liptovský Mikuláš smer Ivachnová. A to je z dopravného servisu na dnes všetko. Pohodovú jazdu a príjemný zvyšok víkendu praje Edo.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Milka 50 gramov, viac druhov len za 75 centov a tvarohový dezert Maťko 130 gramov, viac druhov len za 54 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Milka viac druhov len za 75 centov a 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na vonavydomov.eu.
1: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogérie a kozmetika za najnižšie ceny.
2: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas. Že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zaleďte do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: 16 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Kreatívna komunita sa vracia na strojárenskú. Účinok novely rokovacieho poriadku sa ukáže až v praxi. Vingegaard sa obliekol do ružového dresu. Je 16 hodín, sú tu pre vás správy Rádia Košice. Košický kraj završil kľúčovú etapu rekonštrukcie kreatívneho centra Továreň a prinavracia život ikonickému priestoru na Strojárenskej ulici v Košiciach. Vďaka investícii takmer 1 000 000 eur z vlastných zdrojov vznikajú moderné priestory pre kreatívnu komunitu, kultúru a nové nápady. Kraj sa rozhodol aktívne prevziať iniciatívu a zabezpečiť pokračovanie projektu po zlyhaní pôvodného financovania z externých zdrojov, ktoré zastrešovalo Ministerstvo kultúry. Projekt zároveň prešiel významnou transformáciou a získal značku Továreň, ktorá prirodzene nadväzuje na historickú identitu a priemyselný charakter budovy. To, či novela rokovacieho poriadku parlamentu povedie k skultivovaniu Národnej rady, ukáže až prax. Niektorí poslanci sú veľmi inovatívni a vždy vedia prísť nápadmi, ako osviežiť rokovanie. Poukázala na to politologička Aneta Viládi z Univerzity Komenského v Bratislave.
2: To, čo sme mali možnosť vidieť, je, že poslanci nepotrebujú plagátiky alebo vyslovene okupovať rečnícky pultík, aby vyvolali nejaký konflikt alebo nejaký nešvar. Mali sme to možnosť vidieť vlastne tej poslednej decembrovej schôdzi, kde vypukol ten konflikt v rámci poslaneckých hlavíc a vôbec nebolo k tomu potrebné plagátik, stačila k tomu prázdna fľaša. Toto je niečo, čo sa môže opäť stať, pretože akcia vyvoláva reakciu.
1: Úprava okrem špecifikovania nežiaduceho správania prináša aj prísnejšie tresty. Vykázanie poslanca zo sály sa už ponovom nebude sankciovať jedným neospravedlneným dňom, ale stratou mesačného platu. Tento finančný postih považuje politologička za silný nástroj. Ako problematický však vníma mechanizmus udeľovania trestov a prípad odvolania sa. Ukrajinskou metropolou Kyjev otriasol rozsiahly raketový a dronový útok. Uviedli to tamojšie orgány a novinári potvrdili, že začuli silné výbuchy. Došlo k tomu potom, čo Rusko pohrozilo krajine odvetným úderom. Predbežne boli nahlásené požiare a škody na obytných budovách. Voliči na ostrovnom štáte Cyprus dnes rozhodnú o 56 z celkového počtu 80 členov jednokomorového parlamentu, pričom prieskumy verejnej mienky naznačujú tesný súboj medzi konzervatívnym zoskupením Demokratické zhromaždenie a ľavicovou pokrokovou stranou pracujúceho ľudu. Zostávajúcich 24 kresiel je podľa ústavy pridelených komunite cyperských Turkov, tie však dlhodobo zostávajú neobsadené. Ohlasy vyše 500 000 oprávnených voličov v tejto krajine, ktorá je súčasťou Európskej únie, súperí 17 politických strán. Dánsky cyklista Jonas Vingegaard triumfoval v 14. etape pretekov Giro d'Italia a prvýkrát sa v tomto roku obliekol do ružového dresu pre lídra celkového poradia. Vingegaard je na najlepšej ceste získať trojkorunu celkových víťazstiev na pretekoch Grand Tour. Slovák Lukáš Kubiš splnil hlavný cieľ etapy a zmestil sa do časového limitu. Člen zostavy Unibet Rose Rockets obsadil 157. miesto. Zajtra oblačnosti pribudne, výnimočne treba počítať aj s búrkami. Teploty vystúpia na 26 až 31 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekné popoludnie praje Terezia Čogotová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: salónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech, MTSK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balon.sk.
1: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
2: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brand House. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
5: Je doktorka, pomáha ľuďom bezdomová, venuje sa svojmu výskumu a odovzdáva vedomosti aj budúcim medikom.
6: Mňa veľmi baví to, že to nie je stereotypná práca, že to je veľmi také dynamické. Stále je to naozaj niečo iné. Máte pokoj a za dve sekundy už musíte niekde utekať. Hoci sa hovorí, že správny anesteziológ nikdy nebehá, ale tak myslím si, že každý z nás sem tam pobehne.
5: Ester Tomajková spája medicínu a ľudskosť do jedného poslania v našom éteri zajtra po 10. a po 14.
7: Rádio Košice.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Počuješ to? To je zvuk najkrajšieho dňa v roku. To je Deň detí v Galérke.
2: Už v nedeľu 31. mája od 15. do 18. si v obchodnom centre Galéria užijete parádny Deň detí. Čakajú vás Ujo Ľubo, strýko Baltazár, sranda banda, atrakcie a kopa zábavy pre celú rodinu. Všetky deti si prídu na svoje.
3: A tá penová show? A kopec sladkostí?
2: A bude aj penová show a sladkosti. Deň detí 31. mája v obchodnom centre Galéria.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
5: A je to tu! 10,
6: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
5: Minus 1,
6: minus 2, minus 1400!
5: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
7: Nič nie je zadarmo. Okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Most na Hornom Zemplíne už slúži motoristom. Premiér zvoláva stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov. Prešovský Tatran je na ceste k majstrovskému titulu. Aj po 17. vám prinášame správy Rádia Košice. Most v Kamenici nad Cirochou po kompletnej rekonštrukcii odovzdali do užívania motoristom. Prestavbu pôvodného premostenia miestneho potoka financoval Prešovský kraj z vlastných zdrojov, pričom investícia presiahla 305 000 eur. V rámci projektu zrekonštruovali aj vozovku na moste a v jeho okolí vrátane nového vodorovného dopravného značenia. Premiér Robert Fico zvoláva po zajtrajšej koaličnej rade a po stretnutí s Andrejom Dankom a Tomášom Tarabom stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov. S Dankom si prejdú postup v súvislosti s návrhom na odvolanie Tarabu.
2: Na terazu predseda Slovenskej národnej strany navrhuje odvolať za predpokladu rekonštrukcie vlády, ktorá sa však nepripravuje. Za každých okolností ako predseda vlády budem hľadiť predovšetkým na zabezpečenie funkčnej vládnej väčšiny a jej pripravenosti schváliť štátny rozpočet na rok 2027. Odvolanie člena vlády čisto zo stranických dôvodov môže viesť k destabilizácii a k strate vládnej väčšiny v parlamente.
1: Tarabu označil za významného člena vlády s kvalitnými pracovnými výsledkami. V koalícii je podľa Fica potrebné hovoriť aj o sudcoch ústavného súdu, aj o ochote spojiť úrad pre verejné obstarávanie a protimonopolný úrad do jedného úradu. Dánsky kráľ Frederik X. opätovne poveril zostavením vlády končiacu premiérku Mette Frederiksenovú. Snahy o vytvorenie novej vládnej koalície predtým dvakrát stroskotali. Pakistanský premiér Shahbaz Sharif dúfa, že jeho krajina by už čoskoro mohla hostiť ďalšie kolo mierových rokovaní medzi Iránom a Spojenými štátmi. Predstavitelia Iránu, Spojených štátov aj Pakistanu signalizovali pokrok pri rozhovoroch o ukončení vojny na Blízkom východe. Hádzanári Tatrana Prešov vstúpili úspešne do boja o svoj jubilejný 20. majstrovský titul. V prvom zápase finálovej série zdolali na domácej palubovke Bojnice 39-35. Druhý zápas je na programe v stredu v Bojniciach. Prešovčania v tejto sezóne nestratili ani jeden bod a k februárovému triumfu v slovenskom pohári môžu pridať aj ďalší majstrovský titul. Zajtra polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky, výnimočne búrky, najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový podvečer želá Terezia Čokotová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Milka 50 gramov, viac druhov len za 75 centov a tvarohový dezert Maťko 130 gramov, viac druhov len za 54 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Milka viac druhov len za 75 centov a 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Ty, kde si bol minulý víkend? Nezdvíhal si telefón.
2: Asi v Malage.
1: Jak? Asi.
2: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
1: Ako si to nemôžeš pamätať?
2: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
1: Namotal si ma. Idem aj ja.
3: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
6: Osobný odber? Nákup v unikátnej vzorkovej predajni? Objednávky telefónom? Objednávanie cez e-shop? To všetko vám ponúka Labaš. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš. Nájdeš, čo hľadáš.
7: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
1: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech MTS SK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, Hi Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balon.sk.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
3: Na východe, najbližšie k vám.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Proces s útočníkom na gymnáziu pokračuje budúci týždeň. Poslanci odštartujú poslednú schôdzu pred letnou prestávkou. Pekarčíkovi sa skončila sezóna v Zámorí. Je 18 hodín, čas na správy Rádia Košice. Proces v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, pri ktorom prišli o život dve ženy, má na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračovať vo štvrtok a v piatok. Naplánovaný je okrem iného výsluh svedkov prostredníctvom videokonferencie. Poslanci Národnej rady odštartujú v utorok poslednú riadnu schôdzu pred tradičnou letnou prestávkou. Schôdza s vyše 180-bodovým programom má trvať do 12. júna. Následne sa majú poslanci do lavíc vrátiť až v septembri. Na 52. schôdzi by mal parlament definitívne rozhodnúť napríklad o tom, či sa zmení hlasovanie vo voľbách zo zahraničia. Poslanci sa zároveň budú riadiť už novým rokovacím poriadkom. Do projektu Vymente elektroodpad za lopty sa vlani zapojilo 218 škôl a vzdelávacích inštitúcií z celého Slovenska, ktoré spolu odovzdali takmer 173 tisíc kilogramov elektroodpadu. V porovnaní s predchádzajúcim rokom zrástlo množstvo odvezeného elektroodpadu o viac ako 17%. Školy za elektroodpad získali futbalové a volejbalové lopty, volejbalové siete, badmintonové sety, švihadlá či lietajúce taniere. Ukrajinská armáda oznámila, že zasiahla ruský ropný terminál, jeden z najväčších v Čiernom mori a nedaleký ropný sklad. Ukrajina v uplynulých mesiacoch výrazne zintenzívnila svoje útoky na ruské rafinérie a dopravné zariadenia, aby tak znížila príjmy Moskvy z vývozu ropy a plynu, prostredníctvom ktorých Kreml financuje vojnu. Maďarsko chce podľa ministerky zahraničných vecí Anity Orbánovej obnoviť svoju suverenitu a mať s každou krajinou pragmatický vzťah. Na bezpečnostnej konferencii v Prahe povedala, že Maďari si želajú, aby sa ich krajina vrátila späť k rokovaciemu stolu v Európskej únii. Úniu a Severoatlantickú alianciu označila za základný kameň stability a bezpečnosti. V zámorskej hokejovej AHL sa skončila sezóna slovenskému útočníkovi Jurajovi Pekarčíkovi. V druhom kole play-off vypadol jeho Springfield po vysokej prehre 1-8 na ľade Wilkes Bear z Scranton. Farmársky tým Pittsburghu sa prebojoval do ďalšej fázy po víťazstve 3-2 na zápasy. Pekarčík v rozhodujúcom piatom stretnutí nebodoval. Zajtra oblačnosti pribudne, výnimočne treba počítať aj s búrkami. Teploty vystúpia na 26 až 31 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Terezia Čokutová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Milka 50 gramov, viac druhov len za 75 centov a tvarohový dezert Maťko 130 gramov, viac druhov len za 54 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Milka viac druhov len za 75 centov a 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Potraviny aj drogérie kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogérie a kozmetika za najnižšie ceny.
3: Štátna filharmónia Košice pozýva na 70. ročník medzinárodného festivalu Košická hudobná jar. Hosťujú Slovenská filharmónia, Johannes Moser, Avi Avital či Pavol Bršlík. Uchváti vás Verdiho Requiem, Chopinov klavírny koncert, komorná i stará hudba, výstava aj prehliadka filharmónie z Lokalnomad. Toto všetko a oveľa viac v Košiciach od 21. mája do 11. júna. Info a vstupenky na khjfestival.sk. Objavte festivalové zážitky 70. Košickej hudobnej jary.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Sťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
6: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
7: Je doktorka, pomáha ľuďom bezdomová, venuje sa svojmu výskumu a odovzdáva vedomosti aj budúcim medikom.
8: Mňa veľmi baví to, že to nie je stereotypná práca, že to je veľmi také dynamické. Stále je to naozaj niečo iné. Máte pokoj a za 2 sekundy už musíte niekde utekať. Hoci sa hovorí, že správny anesteziológ nikdy nebehá, ale tak myslím si, že každý z nás sem tam pobehne.
7: Ester Tomajková spája medicínu a ľudskosť do jedného poslania. V našom éteri zajtra po 10. a po 14.
9: Rádio Košice.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas. Že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zaleďte do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.

0: okolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na Košickom juhu pribudnú parkovacie miesta. Verejný ochranca práv požiadal o policajnú ochranu. Montreal prehral, Slavkovský nebodoval. Bolo 19 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Na Srbskej ulici v Košickej mestskej časti Juh pribudne 28 nových parkovacích miest. Mesto začalo s realizáciou výstavby nových parkovacích plôch v priebehu apríla. Ukončenie stavebných prác je predbežne naplánované na august. Nová infraštruktúra prispieje k zlepšeniu dostupnosti parkovania pre miestnych obyvateľov, ktorí dlhodobo čelia nedostatku parkovacích kapacít. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský požiadal políciu o ochranu pracovného prostredia svojich kolegov v reakcii na nenávistné vyhrážky, ktoré jeho úrad dostáva. Dôvodom je, že napadol na ústavnom súde podmienky registrácie cirkví a náboženských spoločností.
2: Chránime všetky práva, tak ako sú garantované v ústave. Všetkých ľudí bez rozdielu. Aj náboženská sloboda je ústavné právo. A preto som sa obrátil na ústavný súd už v poradí 8 krát. Chcem upozorniť, že nemožno nás napádať za plnenie si svojich povinností.
1: Doplnil, že nepravdivá rétorika verejných predstaviteľov o islamizácii Slovenska môže prispieť k eskalácii agresie. Prosí všetkých aktérov, ktorí vládnu, aby zvážili, aký jazyk použijú. Rusko zaútočilo na ukrajinskú metropolu Kiev rozsiahlými raketovými a dronovými útokmi, ktoré spôsobili škody na obytných budovách a školách. Vyžiadali si najmenej jednu obeť a vyše 20 zranených. Americký prezident Donald Trump uviedol, že strelec, ktorý pred Bielym domom začal strieľať na príslušníkov tajnej služby, mal násilnú minulosť a pravdepodobne trpel určitou posadnutosťou touto budovou. Policajti paľbu opetovali, pričom útočníka zasiahli. Záchranári ho následne previezli do nemocnice, kde neskôr zomrel. Hokejisti tímu Carolina zvíťazili v druhom zápase finále východnej konferencie NHL doma nad Montrealom 3-2 po predĺžení. Vyrovnali tak stav série na 1-1 na zápasy. Slovenský útočník, Košičan Juraj Slavkovský, sa do kanadského bodovania nezapísal. Tretí zápas série je na programe v noci na útorok v Montreale. Zajtra polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky, výnimočne búrky. Najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
2: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brand House. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Počúvate Rádio Košice.
1: Show.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Polícia prekazila plánovaný útok voči dvom ženám v Košiciach. Onkologický inštitút upozorňuje na dôležitosť prevencie. Bobček sa stal Poľsku kráľom strelcov. Krátko po 20. sú tu pre vás správy Rádia Košice. Policajti realizovali tento týždeň v Košiciach akciu s krycím názvom Leptač, ktorá súvisí s vyšetrovaním násilnej trestnej činnosti. Vyšetrovateľ v predmetnej veci vzniesol obvinenie mužovi pre zločin ublíženia na zdraví v štádiu prípravy. Podľa doterajších zistení sa obvinený dlhodobo pripravoval na mimoriadne závažný útok voči dvom ženám. Za políciu pokračuje Zuzana Hrabovská.
2: Jedným z plánovaných spôsobov bolo obliatie jednej z poškodených žieravinou do oblasti tváre s cieľom spôsobiť jej ťažké a trvalé následky na zdraví. Ďalšou variantou bol fyzický útok smerujúci k spôsobeniu závažných zranení.
1: Po obvinenom mužovi polícia pátra. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na 12 rokov. Prezident Peter Pellegrini sa zúčastní zajtrajšieho stretnutia troch najvyšších ústavných činiteľov. Podľa informácií jeho kancelárie sa stretnutie uskutoční na poludnie na úrade vlády. Predchádzať mu má rokovanie s Andrejom Dankom aj Tomášom Tarabom. Znamienka je dôležité pravidelne kontrolovať. Netreba zabúdať na prevenciu a dermatologické vyšetrenia. Národný onkologický inštitút na to poukázal pri príležitosti mesiaca povedomia o melanóme. Pripomína, že hlavným rizikovým faktorom vzniku melanómu je UV žiarenie, preto netreba zabúdať pokožku chrániť. Český dôchodca poberá od štátu v priemere takmer o 170 eur viac ako slovenský. Po započítaní všetkých zložiek a v pomere k priemernej mzde je však slovenský systém k penzistom štedrejší. Pomer čistého dôchodku k čistej mzde je podľa OECD na Slovensku 76% a v Česku 56%. Poukazuje na to dôchodková analýza. V uliciach Madridu protestovali tisíce ľudí, ktorí žiadali odstúpenie premiéra Pedra Sancheza po sérii korupčných škandálov. Protest zorganizovala skupina viac ako 150 občianskych združení, ktorú podporila aj opozícia. Organizátori odhadli účasť na 120 tisíc ľudí, ale zástupca španielskej vlády stanovil ich počet približne na 40 tisíc. Futbalisti Legie Gdaňsk vypadli z najvyššej poľskej súťaže Extraklasa. Tým zo severu Poľska obsadil konečné 16. miesto, ktoré bolo prvé v pásme zostupu. Legia v záverečnom stretnutí 34. kola prehrala na pôde posledného Termalika Niečieca 2-3. Oba goly hostí strelil slovenský útočník Tomáš Bobček, ktorý sa stal s 20 presnými zásahmi kráľom strelcov. Zajtra oblačnosti pribudne, výnimočne treba počítať aj s búrkami. Teploty vystúpia na 26 až 31 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Terézia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Východné Slovensko sa spája so Zakarpatskom. Polícia opäť varuje pred podvodnými telefonátmi. Malorka s Valientom vypadla z LaLigy. Je 21 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Prešovský a Košický kraj zakladajú spolu so Zakarpatskou oblastnou radou Európske zoskupenie územnej spolupráce Vihorlat. Cieľom novej platformy je posilnenie cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Ukrajinou, a to v oblasti regionálneho rozvoja, dopravy, ekonomiky, kultúry či ochrany životného prostredia. Polícia varuje ľudí, aby pri podozrivom volaní vždy zrušili hovor a kontaktovali ju. Podvodníci podľa slov polície v klamaní neskončili. Upozorňuje na praktiky podvodníkov, ktoré sa opakujú. Ide napríklad o informácie o dopravných nehodách, vybavení úveru na osobu kontaktovaného v banke, pričom používajú falošné mená vymyslených policajtov aj pracovníkov Národnej banky Slovenska. V tej istej veci, ktorej sa už rozhodlo v rámci miestneho referenda, bude možné rozhodovať najskôr po uplynutí 24 mesiacov od jeho vykonania. Vyplýva to z návrhu zmien, ktoré sa týkajú zákona o obecnom zriadení. Legislatívny návrh tiež precizuje spôsob hlasovania v miestnom referende a konkretizuje aj podobu hlasovacieho lístka. Materiál z dielne ministerstva vnútra je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Polícia zadržala štyroch ľudí na letisku v Bilbao na severe Španielska po potýčkach, ktoré vypukli, keď sa aktivisti z flotily smerujúcej do Gazy vrátili domov. Incident sa odohral, keď sa priaznivci zhromaždili v hale príletov, aby privítali šiestich aktivistov, ktorí pricestovali z Turecka potom, čo ich zadržali izraelské sily. Uznávaný ruský režisér Andrej Zviagincev vyzval ruského prezidenta Vladimíra Putina, aby ukončil krviprelievanie na Ukrajine. Urobil tak počas slávnostného odovzdávania cien na filmovom festivale v Cannes, kde jeho nový film Minotaur získal veľkú cenu poroty. Futbalisti Malorky v zostave so slovenským reprezentačným obrancom Martinom Valientom vypadli zo španielskej LaLigy. V záverečnom 38. kole síce zdolali Real Oviedo 3-0, no v tabuľke skončili na zostupovom 18. mieste. V ich neprospech rozhodli nepriaznivé vzájomné zápasy z Levante a horšie skóre. Zajtra polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky, výnimočne búrky, najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer želá Terezia Čukotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Kysaku plánujú letnú školu participácie. Slovensko už nie je podľa expertov energetickou križovatkou. Bayern získal nemecký pohár. Po 22. vám prinášame dnešné posledné správy Rádia Košice. Letná škola participácie ponúkne mladým priestor pre rozvoj aj aktívne zapojenie. Národný inštitút vzdelávania a mládeže prináša mladým ľuďom príležitosť rozvíjať svoje zručnosti a aktívne sa zapájať do diania v spoločnosti. Piatý ročník letnej školy participácie pre mládež sa uskutoční v dvoch turnusoch v Kysaku a v Trenčianskych Tepliciach. Železnica v súvislosti s projektom modernizácie, respektíve preložky traťového úseku Liptovský Hrádok-Paludza momentálne rokujú s ministerstvom dopravy o poskytnutí finančného krytia. Podpis zmluvy o dielo bude nasledovať, až keď budú mať prisľúbené finančné krytie. Víťaz súťaže ponúkol cenu o 328 miliónov nižšiu, ako sa predpokladalo. Ide o súčasť modernizácie trate Žilina-Košice. Práce by mali trvať 4,5 roka. Otázka, či sa Tomáš Taraba objaví na kandidátke Smeru, je podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara v tejto chvíli úplne predčasná. Uviedol to v relácii Slovenského rozhlasu. Pripomenul, že samotný minister životného prostredia sa vyjadril, že so stranou o tejto možnosti nerokoval. Slovensko už podľa energetického experta Andreja Noska nemôže stavať svoju energetickú bezpečnosť najmä na tranzitnej polohe. Krajina sa podľa neho z plynovej križovatky zmenila skôr na štát na konci plynovej trasy. To môže podľa neho znamenať vyššie náklady na prepravu plynu aj nižšie príjmy z tranzitu. Slovensko sa preto musí viac sústrediť na diverzifikáciu trás, využiteľné prepojenia so susedmi, skladovacie kapacity a flexibilitu infraštruktúry. V Lotyšsku sa zrútilo ďalšie bezpilotné lietadlo, oznámila to tamojšia polícia. Zvyšky dronu našli v jazere asi 20 km od hranice s Bieloruskom. K zraneniam pri incidente nedošlo. Futbalisti Bayernu Mníchov sa stali víťazmi nemeckého pohára. Vo finále zdolali na olympijskom štadióne v Berlíne VfB Stuttgart 3-0 vďaka hetriku anglického kanoniera Harryho Kanea. Úradujúci bundesligoví majstri tak slávili double. Pre Bayern je to celkovo už 21. triumf v nemeckom pohári, prvý od roku 2020. Zajtra oblačnosti pribudne, výnimočne treba počítať aj s búrkami. Teploty vystúpia na 26 až 31 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný zvyšok večera a dobrú noc praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

to málo, čo za to stojí, a kráčať s tým, že padnem v boj. A to je celé, prečo človek na svet prichodí.

afraid to grow. So I play in my own way. Music in a ringtone.

0: nápad, ako zahnať nudu, tak začnem plávať sama proti prúdu.
1: Ale dávaj si pozor, lebo prúdy sú zradné, ľahko sa môžeš ocitnúť aj na dne. Tyngo.

0: Počúvate Rádio Košice.
1: Rádio Košice. Najbližšie k vám.

šibe. Zabudnúť na všetko, z čoho ťa v duši seklo.

0: Počúvate Rádio Košice.
1: Dávno už viem, že chodím jak deň. Som čudný tvor, tak zachráň ma skôr.